0: Onne. Oh, Jeremy.
1: Jeremy.
0: Jeremy. Jeremy. Jeremy. Jeremy. Jeremy. Eye papa hefata ni eye papa hefata na wajim so se majo so se abue abue abue mama wo bi franken kire hefata bofo se hefata bofo menso maba maba maba maba yare ni ntimaba me madwuma visa na me penu ntimaba me nananmu yiedie ne maase ma awo na emma me mabra bom no nti e fatabo fo maba
1: meti uni tete meti una dadano
0: oh
1: ebra juda from so we're from it to me wo mocha.
0: Yankwa akenkai no eso. Yedru verse. Verse 7, no Matthew chapter 13, verse 7. Okay. Matthew 13, 7. Matthew 13, 7. Matthew 13:7 say, na ebi kogu enkase emu. Wose abano ebi kogu hefa. Tie wo. Mam hia wu tie me. Sa tu ya bo no miensa. No nai na mi wie. Me say, Yesu su wo gufol kingu abano, ebi kogu nkasemu. Empeni su wo bi awayira. Ene ni mbebi o yede yote. Wuna onimu niyaye nkasaa, ewo wo wo. Wuna wunimu. Wuna wunimu. Enti frebra se siya, ye nyine radia samso. Ensrem famaun. Wasin ne ebi kogun kasemu. Wo bebi a wujina warre yen en kase woho. Bebi a wuko sukunun kase woho. Bebi a wujina bo brano en kase chwa huwejia. Enti obi enkasa etwa ho ahia no obi ye na adwen sa wo beboa ope na kasa no na wo no no asan ekun sa sister woni be ma bi racist mo nante pa ba bi edru ye no kian ka wede no na nka baso awie ba bi ehudru e na nka ware na baso awie nenso nkasa bi wo wo be ma no wo koye wa ma biem enkasa bi wo wo baba wa no wo koye wa ma biem. Wobi anan kuodi wani ma yo o passport no visa dia ma o. Wo wafa, wo wafa. Ene wo bra no catch yourself. Eh, wo ye nkra ta dia ma o abefo akọ. Ebesi ne. Eye nkase bi o. Wo ye na adwe se wo tu anam obi anan adwuma sai, eye nkase bi. Wo ye na adwe se wo tu anam obi afa o visa no wo so obeba befo akwa brochire na. Na problems na adwuma sha sey ya den esey eyen kase bi na ewo wono ada kunu kunu enigye be ba mu ntem a motede mu a mu hwe tv a mo sere no mu hwe tv ni nwie no na ntokwa na modi ya den ewie eyen kase bi ene ewo wo mu aware nu ene ewo wo mu number ne 0242 e tme wuti ya me enche na me wie. Eye papa he fateni. Ebi ya mame wo baba kwa warie. Debi ya wo de report nebefie. Wo baba ya kwa wo de report. Misi nkasebi na ewo wo mo. Ewa warie nu. Kasebi wo wo bema no. Ewo wo kumano. Samu wobi itie me. Wobi ishame. Wasi makoma, makoma, nakoma, nakoma. Wobi ya kuma. Obwane fono de nkasebi wo wo bi ya kuma. Wobi jene huwa nje. Nombani ya 0242. 0242 15 15 2184.

Eti menso masori ni biwati. Anita menso me peja ni bi. Yesu we makutu ubi o. Yesu we chok.